0: ya kire mada bo jene mo je di mo frusania
1: adona lie
0: ya ne bi bi e betu aka mo de be kare zero ade ade wase
1: awura
0: kwane an wode ni adoma ode adom ye
1: ya
0: ya yesem fata no de fiche bi ti sai ye ya yen ko fo nyum no ene wo me yen su ya se bi dia ero ade asu dan kaudi ene ko dat se ufo sore na ba sa ke se nkura ye mu
1: ya la fu ma
0: ya na ke yesem fata
1: no
0: ero ade adoma su ye su su
1: wa
0: ko baba juma ye su Media Super FM Live
1: Worship.
0: Sabia ne pede urade.
1: Mbise
0: urade bibibia wo. Nemu ye na sida ne na yiye ma no. Sey abrabo mi asentena mu.
1: Sey
0: de urade aya ma
1: ye.
0: Sey de urade tie. Kase ye mu ni sabia.
1: Bi
0: ne nchare ne mo nya. Ko fa so bo no bo ye. Enwi ni wi ase kra hwe. Kase e wan wakra. Du sha de kase ye mu a. Tu fa ne compare obi a. Fa to bi entu mi fa ne compare urade. Zo no kuto na ye nyankopon. Obi anya nyankopon ka no. Pesa wa ye bia wa ye yo pesa wa dwin bia wa dwin yo hyehye bia wa hyehye yo ye bia so so ye nnya wi ase ja fast asii e de form na tie nwini nipa
1: no
0: me ne

Ebi ni mo ampa ebi awabo. Ebi ni mo abisa debi ade tu radeni. Wa sɛ nimu sɛ beba nyama. Na so refi de radeni ya ma wa atwam. Wo ye free de radeni ya ma wa atwam. Ntɛ wo tumi hu sɛ wo de na sɛ da nna ye ye kra ma no. Ebi sɛ ne nyina akɔ ye su ni arɛ kwonkwon. Sɛ radeni bi sa we na me nsa

0: fie
1: e ka se e de be
0: ai woni mo we iti bi enani abedi ade e ye meduma amwa ko e nya meduma amwa ko
2: Silva 98.3 FM.

before you be ada anye yi bla meduma mo apo na ye fa no awo ye sa no ese e pata no ye pata no de ade na chiwade e be kan tempa chiwade e nkan sa won tumi ma ho bi ade ntine ni pada se ni abewi.